0: Ghana adesema ma no nan abɔ ɛwa kyerɛbrɛ no ɛso yɛma adehyɛ no mu nyinaa aha ama mako aba kwan sonko so ɛberɛ aso sɛ nsɛm awodo a ɛgu apono soɔ no ɔsɛ mufa so no so korɔ gyen napɔ so napɔ so yɛde nso ɛbɛsomɔ sɛdeɛ sɛ na ɛfata na nsɛm no abusuafoɔ abɔ kyenku ne gu m'anim hanom na mmom deɛde sɛ fata sɛ waso atim nkyerɛ mu ɛna mede ba bɛsom adwene pa hene kofi mansa adwene papa na papa ɛndi w'anim kan na nsɛm no yɛhyɛ aseɛ ɛde ama wo a ɛneɛ na wotwatwa mu no mu beto dwa ese obowram ewo eyesuapon agudo emu a ene administrators omo ho no mo mo nka bomku friend say Ghana Association of University Administrators na mo chese omo ate eye atua atese omo enko aduma san se aban eno mabi ho no ma waso omo saka edifini nche omo sa enka ye na unim sa disuapon no so wo mo end of semester examination no egusu ayekosu otie nam so kra masuapon bi de kra de ye tu ahyehye dane adade ante kwa me kra masuapon mo ye bowram ekohwe se de ho no yɛse bi ɛkorɔ na hɔ deɛ kɔɔ yɛ na kyerɛ sɛ adesuafoɔ no mgu so a motwerɛ mo soro dendendenden nyasɛm twatoa no ne yɛbusa mu sɛ adɛi ɛdeɛ na asie ɛna atwatwerɛfoɔ panyini ɛde ma ɛyɛ Ghana Association of University Administrators ɛwɔ no ɛwɔ ɛyɛ KNUST ɔwura sali asɛnsɛ ɛkyekyerɛ mu deɛ nti a KNUST deɛ nso wɛtwerɛ ɛgu so ɛkɔ soɔ
1: Exams because partly because before say declare strike kra no na your members be any examination team no edins our so e answer booklets me sa no man nyina ide amom and I've been so a position say anya ade a sabi say en kan jubade no ho ye be shade akwakoko say bibi we hold in high esteem our ethics ti en pese akwakoko say bibi ye be say twen say bia e bia omo hia ye mo a ansana because you are doing services
2: ti en ya pass them pay for me
1: ye memes na se mo bia ko se bibia se fidie ni ye adwuma ana se bibi kos dada na won ka ho a mane nya adwuma aban edika atun sa fre dada nyame admit na ye di kan so ni university pen for ye vice chancellor gana edin komo last time ene den so me nya ne tie se ye no be shia ti wen nyina ye no ma gu akwa mu a e chese enkomo e kos eno no chere se ye mpanifo no omo ye ho adwuma se omo ye betena se asim kunya aka se mama abuto ye mu hede
2: in Shiraya
0: fan. Anya uti ye wono ana ye twetwefo panyini e de ema Ghana Association of University Administrators ewo KNUST orua sali asense ena ye te ne kanu na ma ye momna mo nsam fufuro emu ye hwe akone abade ho ensenka ye na asenkafo a asenkafo mo Ghana ha wo mo etem sisi ana sentuabo no o mapigam an na eno nam subi ama ene na no pai amansa chia me etam ne kasa video to no ko ho ekobowura mu ewo ye tech junction ya ne ofulukrom mensri mu okwa no ne asengafo mu bi twetwe nkomo no busa mu se na de da be na moto asentwabo no ma yantie na so foro kai ase ye de one cd account ebi se ye de two cd account ne adeade a adeade na akwa akoba na asengafo de kire mu se hwe ade wo no uhuru de akwa so aga na ho fuwa ne buo no sisi agina sen omu busa kwadwo na kwadwo si eno de ye de kakraka ho de na ose ha tie so so ye de kakraka ho sa be pe na jehe no ete idumi do you
3: fuwa ne wosoro e wosoro pa in fact omo omo de vip tree akon kra no omo kra ma to omo diem because omo to diesel yes you to diesel but em wo so omo de ne de ye tum no omo obi an ka omo hwe fuwa na ye ye to no in fact se ye kase ye di ye adwuma ye be pon no e nwa wo yire wo ma adwuma ya ne de hwe yire ne ye ma e bi kra be pon ka we sika kra na asanka enti wan wan si de ne de tutu so ya am fasika kase bi a e bro se de be ya passengers so so mo ba en ha wo
4: ba si pe na abia da to so se de ye ke ye ke sa ba ne mu ta so mo de 30% da baba be no na ma en ma so so ye ho kire ye se wo do 1.2 ko twa 1.8 e wu ne na de tena ko twa ni ade 3 million mana tutu ni mo ndo so so hu ye no so tutu de mu so ma ye en ti na me so de 1 cd to so no
3: ta futu tech ne ye ji si cd e se free ko ye ji 7 cd ana ne ye ko ta futu ma mponten na no so ye ji 85 ana ye de age 10 cd ye bua ye ye jini ye halu
0: nti anu wa chechire mu dia ma wo no na ze ze ya bebe ho no ye 8 cd 50 pesos na ho no de ko 10 aha nti bebe 6 cd ne na o ma de akɔ 7 ana wo chechire mu ho no nti tech ho no no kwa proto afo no sisi amo asedu abo no de jire jina no no mo de ho amane bo e de ama ye no na mayen ko eye kropo bedwa no so akache ye mechire kumase metropolitan assembly ho so ana ye wonmo e de omo bo mo de se de be nguma so betimi afa ne tumapa e de fira ne sayo so ntino ana ye mo fira nkunyo mo tena so esua de no maako 9400 ana ne wa cheche de ama eye school so maako eye enan ye no eye school to aso prince of eye peace sh ɔmo nya ɔmo deɛ Wesley Girls fo nya ɔmo deɛ ɛna KSTS nso so nya ɔmo deɛ Islamic fo nso nya ɔmo deɛ ani nya no ɛba bɛboa hyɛ enwuma hwɛ mu ɛkena na wabra wɔ hwɛ no wadan kunyanim de ama adisuafo no ɛna ɛyɛ kropɔ bɛdwana no ba no dani ɔra rekyerofori agyema bɔdi AK Kinzuba ɛdi tudwe twɛm sɛ aban wa yɛ kra de so ɔbɛboa paa ma enwuma sua afa ne ntoma pa ɛdi afia no ɔkyɛ sɛ wɔn kunya wɔ no mde ma wɔ nyɛ enua nua deɛ ne bi ɔwe yɛ sɛsɛm kura te wɔ nadeɛ ɛne rubber rubber deɛ ne akeka deɛ si ani wɔse ano na mampanyi sisi adeɛ ɔpɛ
5: Niswa de unu zengkwa ya ni benya baby papa atna Oma atna si ye Na eno nebe ma adishuya na adichaya ticha fono Ebo honba nebe ko omu tunu ye Ye shwe ni mse Nenka endru infie numetri no Nenki ye yi inuya Nkunywa ni njina efi ye schools unumu Na ye de webi Edna SEC ye schools ahudo Mti afibi ya no Tuduwa ye ye na Ebe nisi ebe pijem Uwe njina ye Mampenyi mahama Shisha ya Wadibwa Se schools ewo asante Mbe pija Numwe jina ye na daachi ya kan secondary school sa edimu na omunim nguma na nka kumasi ni asantimai ababidi enu adishiana ni ebe ma omuwa futo so mwishia wen shiadia unyina uwidi ebe bre papa
0: wan shiadia unyina wa so uwidi enu ebe bre jume edu ube yo gana hanu muno so mwa ketuya fiye biti siya kwa num enia wuti ye wano ene ye asantima temkuro pombe jana no badu jani urua reche lufuri ajima buwadi AK Kinzuba eno no ye jina no so na ye dina poso na poso no edye si ya no mo unyinu bila kan kasi ebo mo adom kasi ebo so ensam diya kwa chile nina no ye di babe sumo sedye se na efata adwe mpa hini kufime insa adwe ni papa na papa niwa ni mkain eni midin urua kufi edu domfe ene yo se mufo pe nina wafo nke nina so ya da wana mo ase
6: Charlie, you know you. We was serious meeting bi.
7: Hey, Allah, Moshi.
6: Now so ended there, Charlie. You ain't free.
7: Oh, we need to boise.
6: Momo day.
8: Hey, what funny?
6: Aniu, magic a crowd yeah me niyo maybe. Mitya, na free or sharp.
8: Hey,
6: say ho. Ah, minya, what you have with Andy? Aniu, send your baby. A prepare or be being here sikano. Momo benye biya man. Asiminya, meji bio.
7: Hey, Abrante, ngogu hweni mwasi wa hoate.
6: Allah, Moshi.
9: Obo bisian, na wusentia, eno na utimi de wa wa wo. Ni hiyan wo, eni ni isi wo niso. Obisian na faye, kainasa itia, mambo day.

0: won ma ade kan o mu di so mo koye fafa ka
1: me bra bi wu anwa kwanta me yimi bet na me chan ta kan so wa be bia me lew ansa na me nya kwa kosie funu no
0: kwasi o mu de efunu beto fafom o mu fafa ka
1: ah o mu pene
0: be so mo beti kofi bu ache ana commander sa tam no kai se efunu bia ewi efunu bia fafa ka eva fafom first ne de okota fu wo kwa hio omo ji na pom
1: abo mu ja bo mu
0: na as omo sacro fo yama ye hwia fo yama
1: okay me that's it
0: o de yewi
1: e da las
0: e ga o de je prof
1: na prof prof
0: ai ai o se ne papa yi no so se 25
1: ai
0: from mwa
2: next month
0: 25
1: my year 61 arrangement every
0: eh and then the GH
1: was as you said me that call say the GH 31 back na 3
0: we don't ask back
1: oh yeah any manager kasa bibia to mama mama
0: boss me imagine
1: and I will come my executive no the outer one akata otiko nyina no ha me mo de man
2: I was your friends Frankie uh-huh Frankie she na ye we mama ana said the year corner there. Yamia Duma, the big incandescent Yamia Duma. And ne Frankie, I am a man already. Okay. And ne a ye minia baby, the birthday, the friend of Benedicta Yankee, the Mr. My main friend, my infamous will be. Yamami be, you near baby, a friend of Millicent Nutako Hinaku, or Encrain, Achimota. And there, and I would into your mame Millicent Nutako Hinaku. I watch a motor, and there, I would say, your motrim qua so was true. In show P. I may enter any more and find show. We every wa a year Wakuma Papa B. Benedicta Yankee. Our USA, Virginia. Not see every show. Happy. Birthday, said ne aye wa woda kesino osuri nyankompon entinanim emfa enchiro ye ma me Millicent Nutako Hinaku awo enkran
1: okay famiko na mami sa birthday wishes ya we special birthday Frankie fine to mami happy birthday enko ema mami ama o papa efro queen I just say queen of substance ni ma papa bi wo mu oni e o papa wa o papa prophet Joseph Mensah ena ode awoda pai e ma wo so do papa insiran kan ye dien kan na nyini baba ni pakese na de wo no ye ya want me anyane bra beto so yo ba de na so ni honhom ekuta wo se obetima ye mana boro so na bra be ye insiran so fama abusuya happy birthday and come out mame ama aka queen papa dopa okay
0: queen utrimkwa yo minya Frankie yaka yekan na we so eye na wotwe dadie ba mu owu adin sa nwunu ato ye ba pani ba ko eso
2: aha me ba cho enye eye anyi
1: we where your media train
0: okay
1: okay
0: yo yo me mame ah oba pani anti mage mama magret twene boa mama magret twene boa oba pani na sabri ifia da ebe ye yedi eye ne na otweda eye miam papa eye kwa mwako luna fene kemba aha jaso eye ura kemba mame na sabri ye di ni na wotweda eye ifiede be ye ewo eye jaso onu ankasa ifie ho ewo presby school mu honu mo enti ura kemba ni obusu nyina me mamu yakọ sister rago moni eye miami yonko kwakusafo ewo eye kwakase choba won kokọ onu so me manu yakọ na ifiede nso ye beba na ye nyina beka mo am ye di oba pani antemage one week ni so fefefe menua mesia achia atiefo nyina ona nyame nya dwuma
1: okay famito so na fe yenko wei esoso eye na otwede die ye nyame ya aduma ya wada na e baso na e bebaso e wo aduma kase kese metri school park ni so ho no mo a alescro du autonom no ni kurum na e baso eye nana amwa sakode Edmakasi kese chidomhene ne otiasi na ne hinte din anase ne kukomdin Joseph Amwasa kodie na nana ekone kura wei efi wa wo nana eye huni a wo club 600 ho no ton ties eti runi woni abusua ni nyina ya mamo ya kone hye de nyame yaduma ya wada nyina beba aduma kase kese na ya ba beta abusua chi na ye di nana amo asa kode ne na wo twada na fie gina so e de ahye na yida eno ti runi ba bia obia ya mawo yako ene hye den eja onti chiro wirapa okay sabe de prophet dr joseph mensa brenna sono time with the crassy doctor or tra crassy che na no su di woni papa papa da no bobo no bi di wo fun so mi eh na da so kai we nyina eh oh dabi I'm so close kuna ni madia pa because da no ye di nkomo fun so na enro we ye dro we ye dro we eh ba ma to was you na se wo kra no level bi wo ha wo nya nru ye o enu ari go
3: bebele
1: wo nya nyimpie ye
3: dabi se me metena ha kra nkyere kyere nru
1: dabi
3: me nru me nko ho kra
1: oh dabi nya mie sha o nya mie sha papa papa na papa so so wo tete wan sa na wo kro dabi ade na nkasem se de wo na bia wo ma hyera nka wo secret ankyere o na wo de ko bo nyum kakra ansa na wo san ba
3: send there so
1: wo fa ba bi ansa
3: ha ya kan kwa masema ko twa te creator yina
1: me no mienu anka sanka sanu eh be ma wo se da ku ishia ne ye bibi o
3: juma ya ya makaka te play yina
1: ha
3: oh my is
1: eh
3: anya de ketwa
1: ba na duro no so fre fre dodo
3: o se juma aye wu juma
1: e wo die ne mu
3: wo ya dan aye wo
1: juma ja ba ye no ntira bi wo one more time kire mi nro bi se wi yade wi eno ho adwuma na mede ba beye yade wi eno nyam se ei na me dem diske bi dukra hanon kwa na onim se levels bi ho kra onya nyimpie oh wo adru pa prophet wo adru na ekwan boko de
3: oh kwan boko
1: na se ye ba be kwa ye no
3: ya
1: ana ka ne de se wada roma mapebi
3: wa pebi
1: ha manya stisi nti wo kura no se eboro so amaje nketwa no menu asoso
3: asoso
1: ha gh no
3: se
1: no so ye omo ade a na maje menu asoso ha eti wo se ye begina ejira fem ha ya
3: ejira fem ha na kan do ejina
1: na se free 24 ko no wa pesa ko bia no ye hu mododo no ane de kan abisi
3: ane de kan ba abisi nti na ye starting ne no
1: okay
3: ani nti na ye ka bibia ye starting na kwakosi ebrantu wa obeko bia no
1: yeah
3: se wo show up nti no me so ha ye de betudwa na wo obeko bia no
1: wa frɛ na send you sika
3: wa frɛ na
1: so pɛ so obetwe odin so wa tro
3: wo
1: ba wo sika kura wo
3: sa
1: okay
3: ɛsi enye hu nipa dodo no
1: ne akotua bus no ka
3: na yet bus no so in and out
1: yeah sa pɛ pɛ de omo gino a
3: sa pɛ pɛ
1: yeah omo anfa bia nto se bia ye
3: anti
1: ye kɔ so kɔtwen ye
3: na manfo adofo nso a mo bɛ kwa kɔgya mo hye no so sɛ bus fee ne ye
1: 356 yeah ayo kwane oba
3: okwane oba 350 cedis
1: yeah
3: nti wo abeko bia no ma no bebo ana
1: number no a ye de gym course na wa person send you sika eno asa giska it is up a ofre ne a media so mesini a true din no send you sika ye de asha no
3: ye de asha
1: no o mi pese me am de bag mumo o de ba ne a true din ye de sika asha no
3: oba nyira fm ha
1: nyira fm ha ya enkutua no ba bia nyira fm ha ya so beti me twen ba bia ne bia wo fi na se o sende but saw ba wa maha na so obi se wo labor and obi so da bi first ka bia nko ba bia
3: yeah
1: either saw be sende na wa fraya ka kire yen ana se wa ba dwuma mu ha na ba bi twa osika ya de buku beto number ne 0507 111 021 0507 111 021 1 ye miensa ne shimfimfim obo 050 no abo 7 no abo 1 miensa no abo 021 asoso
3: ana ase bia ebeye ode kra obo 0507 11 10
1: 21 why why 0507 11 10 21 no good eti ehisha ya mama no mo amodo doctor bia ubu akura wo ma wo hodan so do
3: sa
1: wo pese okuje ye no aye bogo so me ya me tie na me di manim dem akọ
3: e no kure
1: e me kurum ti me ya na me dem okro me e ba me san dem aba biduru
3: inshira sira colors ni na so mo do
1: good good inshira sira colors ana inshira fan club
3: ana
1: wiase mu nsam fan club ɛsɛ mo nyinaa mo meyɛ korɔ yɛnkɔgya doctor na ɛnyɛ fɛ
3: sɛ masie maame ɛsie mpapa
1: asa
3: papa na mekɔsie
1: no
3: asa
1: ɛbi ma biom
3: adɔfoɔ
1: ɛntwɛ ma ɔno amu mu no aba
3: na mede mawu no aba wobɛgye
1: dɛmɛbihu mea me bos ɛwuiɛ na mewɔ nkran na me koraa me bos wu awu a mekɔ yi ɛdeɛ na mekɔakɔa mane hu so ne me bos me godfather amerante hene me godfather no no na afei metewɔ medwenwono saa na meyare yɛyɛyi na meyare kyɛ sɛ medɔ papa ne saama ka meyɛ biribi nkyerɛ ne brɛ ɔte aseɛ no hu
3: ɛna
1: yɛ biribi
3: saa wobɛyɛ biribi wɔ aberɛ a me papa aka mu
1: bɛkyekyere ne werɛ
3: bɛkyekyere me werɛ na mahu sampa sɛ wo so me wɔ adɔfo ɔkuma ase
1: papapa
3: fa nɔma no tu dwa la saa wɔe
1: number no yɛ 0507 11 10 21 0507 11 10 21
3: saa
1: 0507 11 10 21
3: ɛnyɛ nɔma wei na wofra kasa wohwehwɛ prɔfɛ
1: josɛbɛkɔbinɛna wofrɛ meapea ko bi sɛ mesika yɛ redy mensɛnde mede akɔsu amoa na matwerɛ wo din deti ade sɛndeyɛ yɛbɛgyina kar ne ho a yɛbɔdi akɔsu amoa na wawuram ɛno beyaa na wawuram kwaabota na wawuram
3: ɔpɛyini startɛ deɛ a na maka kyerɛ sɛ sɛ me bɛkasa na memfa dominion ma ne mmaa mu a mmarima no asomɔma no te akyirɛ hɔ ɛhwɛ sɛ dominion ma ne dominion enlargement dominion enlargement na bi aba
1: aba
3: ɔma ɔmo mmarima te sɛ
1: awurade medo ase
3: sɛ bi mu mmarima te sɛ akokɔa no
1: ebi so te sɛ ɔtɛɛlɛ
3: wonya asɛm a
1: dabi gama no hwɛ wonim deɛ nti a mefa atam 1 minute pɛ bɛrima wo bɛrima so a yɛnedi ɔba atam bɛrima wobɛrima so a wobu mfu yere bɛrima wobɛrima so a wobu kyɛ sɛ wommu no koraa bɛrima wobɛrima so a wode te sinie ɔyere si nneɛma a na wohata yes bɛrima wobɛrima so a ɔyere si nneɛma no na wohata ɔyere dwa bankye na wohoro ho ɔsɔne ho a na wogye akɔsi waduro ho na wohoro waduro mu dada wohuru wi a na ɔfama ne wogyina hɔ na wotwɛ no ɔtena ase a na wobobɔ
3: pentecostal da bi asɛm wɔbɛka kyerɛ me no bi no no ɔse ne bɛrima nyɛ adwuma nti sisie fufuo no ɔnɛwɔ
1: bɛrima wo bɛrima so a ɔyi fufuo no firimu a na womu ne waduro na wohorowotumi
3: mfa nsa mpagya wayɛ ase
1: wɔma fa nsa pagya wɔma bɛrima wo bɛrima so a nkora no nyina didi wie a momfa nkyɛnse ne mmara na wɔkɔ
3: ahuro
1: so ahuru
3: wokɔ market kora
1: tumi na wokuta basket yɛtɔ a na
3: wagye
1: ɛmu adu asoa bɛrima a bɛrima so a nɔpa ɔma dwe so kura bɛmu akɔhwe agu
3: na kyerɛ sɛ bɛrima a wobɛrima so a wote sɛ bɛrima ne bɛrima awu pɛpɛɛpɛ wode ti yɛ baako mona mokrɔkrɔ mma bebresɛ
1: bɛyɛ a ɔnkawo secret
3: saa ɔmo ne ɛtotɔ nnwɔma kyɛ
1: mo da bia goodis bɛbɛ fie
3: wote aseɛ birthday ne yɛto sika sɛ papa yɛ wobɔ ne di mehu sɛ ɔyɛ ne yere bi
1: nɛnɛ wo sɛ bɛdi de ɔyere atam bɛrima ne bɛrima so a bɛɛ na ne bufuɔ baa
3: bɛrima no ɛte sɛ anomano sɛ teaɛɛɛ mede dominion enlargement cream no bi aba
1: wɔbɛtɔ bi
3: ɛbi wɔ ha
1: wɔnyɛ fɛre ɔmfoka mɛtɔ bi
3: meme se ɛnyɛ obi na ɛka mese sɛ wowi so dominion enlargement cream 1 month ne 2 months a wobɛrima nkɔwo nsɛm mese wo a wopɛ no di kyim na bɛpɛ bi
1: na sɛ mɛboaadanseɛ dodo
3: bɛrima ɛyɛ ketekete teaa sa anomaa no wo na wabɛpɛ dominion enlargement cream no bi na ade amasagye maka kyɛw sɛ ɛno no deɛ fa woto si akunya so anaampaa no akunya no anaampaa no na te cream no fafa wo bɛrima no mesrɛ wo twitwi mu sɛ sanku twim ma te sɛ mu no yɛ wo
1: yakakra
3: saa na ɛyɛ no masagye na te sɛ mu no yɛ wo yakakra mesrɛ wo manyɛ no ɛberɛ a yɛfrɛ no sɛ wo bɛrima no asɔleɛ
1: waayɛ wadeɛ berɛ ne funu no wɔ hɔ no
3: ɛyɛ adeɛ no berɛ a bɛrima no ayɛ funu na ɛda hɔ no ɛna woyɛ a ɛtumi bɛ pagya na wo ankasa ɛpagya a na wotumi sɛ yes
1: emua ye du
3: emua ye du
1: eh home
3: eh home obi wo ha wo kan o de sra
1: no
3: ho dedede
1: na peja na so e peja wa se no
3: e peja pe wa se no be ma ne yema ni peja
1: be
3: secret e wo mu no ma ma ne nda ho se kolem
1: na te fo ho
3: me se sa achi ampa betumi de cream na tena no
1: sa pepepe
3: wow pen o de tra na hwe be ma be me sa
1: ti sa kwande na da yi kire me na e fo
3: so hunde mi
1: ko eh na fe pa
3: be ma na da ho se kum ensre
1: na bi
3: utumu se enye
1: adwuma
3: am fen bi agro kra be ma be me sa de me sire obebri se pejem pejem pejem na ye mom so amu me ma no ensa emu odu
1: so enye adwuma
3: te se ba de kase nchechira wa e bia ne nan hu hu ate se kakumba utumu se be ma ne bia ne nan ho a ete se ye frane se ne nan mi asa ne nan ye mi ensa
1: ai
3: nanso hwele o mo dwuma ba kumpo
1: oda no butu so
3: ah me se o di wuremu age wo amu anu no de agum
1: e kwanso e ma na chi bi
3: e kwanso e ma nti oda so o muni pon no obu ne mu te se de wasa agbaja no
1: o tele de ni bi o no obu ne mu ogu anu ma si o gaman ma dwa ne papa papa papa papa papa
3: me se ono sa no onya wo boko wuremu a won to ne pa bi kwase twi ma ntumi nko
1: no sa agbaja wo ba no so
3: o da o su no
1: no mu futwi so
3: aha na che se ne be ma mu nyade o pese o be ma mu yade a dominion man
1: 055
3: 055 44
1: 44
3: 77
1: 77
3: 959 959 be ma de mo ba o be ma nkwa sha o ba se na ubu mu abrasi bupa because ubu pa etweba ensa nkomu biem enti fa normal way 055 055 44 44 77 77 959 959 dominion man panyini bi a wutie mi a wo fie eduro we makacho se meme ho na obenya eni e ba shop bia panyini bi a wo fie a wutie me wanya 70 80 60 friends 90 kono fa hoto dominion man so be ma ho sane sor sesie ya etwi oba ne sere ho a egu oba ne sere ho yina bom ba akope
1: etwi ho
3: etwi ho ne egu
1: egu ho
3: a obe ma bu a ne be ma sori a etwi oba ne sere ho a
1: na pe
3: na pe egu oba ne sere no ho a wura
1: oba ada wo ye drawing
3: na so ye ni na ne se chese no hu sane ntem mema wo ho ba ntem hu sane ntem wo hia dominion heba dominion man
1: man sankofo no wo di shem wo bere chese o se se dia ne bon wo apiegu
3: na o se ne nwanwane ne ya ne se se bema no hu sane sa ne bema no ntumi nsole bi o se yo mema ni bo ha se no hu sane kra no ne bema ni gina so
1: yes
3: otumi bo adwuma na
1: 2-1
3: ebi mu ye 3-1 sesia de 2-1 ne 3-1 na as a free of mine
1: yes
3: sesia de 1 minute 2 minutes
1: so I half in 1
3: seconds 2 seconds
1: and half in 1
3: I half in 1 otwa wana no aye wana wa bubu ni mu
1: no da ho
3: be ma o peso di mensem so what diabetes what pressure dominion man o no ma oti nya wo ya obi be ka se me no ma na miti
1: dabi
3: anya aphrodisia o dabi eno wo no mu a esiesi na twetwe ho ko a kire
1: etwetwe
3: ho ko a kire
1: ni de
3: e ma wo gina so a otume bo ba ne left and right left and right me telephone number sini ye
4: 055 44 44 77 77 959 959 055 44 44 77 77 959 959 Wa dance here ni yanko yanko a me bom tse na chonu ya ndi ya bokode tacha yo a high professor joseph mensa masole fie ni de problem mode ba ha ususu se nyame aye ti o pese o kam asem kakra che nkrofo de problem sa
5: a cho mi nya no mi papa fi e bosum wo ho nti bosum ne ne e pese fam nti e ma mi nya no obo dam e di ni chini a na ni da so asa ti mi wa kra na mi sister friend mi se o ti en shira fm so fu bi wo nti mi mbra na ye fa ne mbra am si you pa me be hu mi nya na e di ni fi no fo bae ne di na mi ya me ni da so asam se ne ne mi nua na ye no asasa me hunu bo na etu anamo na eba nhyira efi no so ye ntwe na wo beba ewure se nyume na wo ba ohwehwe emu ma ye no na o se eh emponye enim se ye bosum no na eye emiane sa ti da ohwehwe emu ma ye no na o se eh e papa fi bosum o ampa so bosum o na o se o nyame be ti die no ye ba ha Tuesday e ba Tuesday no e kodu ye no ni Wednesday anapa mitiwa no bai sister ma intensity na me ko yi meeting eh mi di intensity ni ma no mi nyu akotwa ne rasta ni nyina to ogu fe de bia ye normal papa no nyame fa no so aye ade kese na gana fo moma ye hwe ni yi because baby e koni na me ya ambo aye e bai ni mi nyu na enro ye ko nyira e fe mu mi nyu an ko mu mu se wo ambo ni ho ato
4: teacher say the hana said dam bosom I had ni na no oba ya prophet joseph men say me ma o ni o ma o ko yishie ni sa di ni na ga ni
5: adwani
4: nti den na wo ka kire o mu abia mu susu say honhum bi ha o mu ana o ma bra bo nko yi den na wo ka kire
5: dam bo fo ma honhum ha mu ma mu nko bebi ya mu ndimrika mu ndimrika o na adepa bi wo fi ha mu mbra obesue ma de so ni na fi mu so mu mbra
4: yo prophet joseph men say na maame ne kan de bia tie fidie so ana ete tv so a yesi how bi da so afabra nye se bia ye kan dwaye no asa a problem we nshira fm ne free na me ye ho adwuma nti o ma mo hwe nshira fm bia ne behu eye ni da monday ni o mbe hu se ampa adanse a maame di nye se o dwa na no
1: maame ni nwana num eye de ato no de asie nfa so awanya fi wo ana wo kama tifo atibi na me de da bia me ka sese wo te ho na wo de ye wo no wantu ho na mo wa doctor no te asie ana me ne di nkomo no onwura wura fi afie mu mehwe so wa besa yade o
3: no kre
1: mo wa dwene ne se bi enya dwuma
3: sa
1: na wo anande se apapa ye kasima wo kan de masem no wo kan tifo aho ko
3: ewi ase ne se de bia me ka chere se adwena nya aso anti asem no etuetue tire hu me di kosie
1: no kre etuetue am za ne de
3: ko ti ye wonipa bi mo ho no mo adwene da mo tire mu no se ne yeso mo wisu no omo ntumi wisu ane na ma bi mo tumi nya man stroke because adwene no wisu no ya
1: sa ne bem enwusi osi osi wani amfa nya duane na da
3: na da enti de make a chiro bibia ne se ye kasa wiase mu abra bo sa obebo bra na obede wo ho a aya na ye wo sunsun bi a edi ni paso ani da me kan sɛ mbi wa ha me ma ka kyerɛ wo sɛ he ja sɛ obi to wo ka kyerɛ wo sɛ ewiase deɛ sɛ nyame nkumi a nipa bi antumi nkumi
1: yo
3: me ka kyerɛ sɛ sa agro sa ba wani so ana wo frɛfrɛ funda ka
1: na sɛ nyame wo meku yade be ku nyame wo be ku
3: yo wo nipa bi wo hɔ no mu a sɛ nia wo no asi aben fa no honhom ne ɔma wo kuta no
1: nsuro hwe
3: ɔno deɛ kyerɛ sɛ wo adwene yɛ wo sɛ wo deɛ eh nyankopon na beba beku ansa wanka se bedubre bi no wana obewu
1: sa
3: ye wanyade ebu ho ebeku
1: ebeku
3: hwe ye osunsun mu ade ebu ho no mu a ediwachi nanso hu ene na de bia ya meka se nipa bi mu brewa abrabo mu a omususu sa atwe amantens na bedi omo kwa nipa bi brewa abrabo mu osusu se mpae bokese na begi ne nkwa aka se mu we ofidie super se ewiase ye di ye na ye okran ne di ka di ye ansa wo adi ye yes, say so aye kra ne di ka science na wo wase. Nti na ebo obi dua abdoani amache na wache ni pane kra. Onye wa otifie no chi wo. Nanso wafu be hye.
1: Mawu,
3: mawu. Ni na ne se ye onyome bu wo ha wuhui. Jisa wo sole.
1: Ene na o kan simbi wo sisi.
3: Something you don't know is bigger than you.
1: Ni e wunim no.
3: Eso chee. Nti ye onyome bu wo ha wunim abra na aye bo ne so pe so ko wanim a. Enyoma bi a wunnim na esa ohwehwe akira kwa. Eh di ntia. Ana adwuma bi amaye bi pen na meto. Bosom bi ha me ana be ye bi di machi ana uti adansie ya. Onnim kra se bosom e ha no. Enti bre bi bedu a wu be hunu se. Senas bosom na ha me no na otiri ho afudwene. Wakɔ pension wa brabom ye do ye hwe nyiye. Ye sa smartphone ye kra ye bedu bre bi no.
1: Eni obi
3: ya be ma o ya ma bom kro se haya haya so na wunni mu ni pakro ene de wunni mu ni biem
1: waso ntia sem
3: waso oh enti de bia me ka kire se sɛ wopɛ sɛ abrabɔ a wobɔ da yɛ wo da a yɛstarte firi yɛmmerante berɛm yɛmmɛba wabrɛm ɛberɛ a wɔanya 25 wɔanya 30-35 no ɔhɔ na woabrabɔ no wopɛ sɛ wotene da hɔ ne yɛde starte na wode yɛka na wode tena ka kyerɛm sɛ meyɛyi anglican ni pentecost ni church of christ ni ɛhɔ na wobɛhu sɛ ne ɔba asɔre no na yɛ asɔre panyin na wo a wotim dadaada no woda pepa nkonya ho
1: Prophet, mami nsi usu baako wate.
3: Okay. Usi usu ya na ya mfani pa mienu.
1: Ni shwa mwadi mwomu.
3: Ni shwa mwadi mwomu.
1: Okay.
4: Mami, mpom tisayin.
6: Kato nyumye
4: dunye. Yo, ahaya Prophet Joseph Mensa, maswa lifiye. Eja, mpom tisayin.
6: Nyamya dunye madawini.
4: Ahaya Prophet Joseph Mensa, maswa lifiye diye.
6: Hmm.
4: Emise, brebi ya kremu kakaya, kwa ye, ya duko program, enshira, kwa ye program biya. Oba ya na wo de no wa honhono ema wo nkɔ eni wo sira kra nkɔ trousers ni wo ye funu de ya nka ye du ko du nhira ni de ye hwe mu kira wo se wo yale na enye sunsun mu ade ye wo na na wo de yale na chima wo kwa na se na na ye ka kire wo
6: e ni kwa se se ni wo ka na na aja ya de ne ba ya de ba na to ni chinchinchinchi nti ɛda yɛ kɔ asɔrefi asɔrefoɔ no kyerɛ sɛ ɛbi ɛne abosomfie kura bi kyerɛ sɛ ɛduabɔ
4: asɔfoɔ no bebree nso kyerɛ wɔ sɛ ɛduabɔ
6: ɛduabɔ
4: mokɔ nsɔre no bɔ bɛɛ sɛn
6: sɔfo mmienu ne ka sɛ ɛduabɔ ana abosomfoɔ nso mmienu ne ka sɛ ɛyɛ baako ka sɛ ɛduabɔ ana baako nso so sɛ ɔn deɛ ɔno na ɛnyame ɛfiri sɛ mɛdi n'akyiwadeɛ a meka sɛ ɛfiri ma me fie masɛm mananteɛ a bɛɛsɛ 2 years nti nyame yɛ adom a wɔde bɛpi
4: wode yale na nante 2 years
6: papa
4: ei
6: nti mebɛpi ɔ na kyerɛ sɛ ɔi deɛ ɛyɛ ɔhonam adeɛ na ɛnyɛ sunsum adeɛ bia infact na ɛyɛ asɛm paa ei yadeɛ yɛ a yɛ se paa honam adeɛ ana sɛ wode mbɛto aduro so na bosu mepɛ mehunu nsesan na meɛ ne mekɔ asɛm so mebae so woa ne me taho wode mato aduro so ampaa so na bosu meyidii mehunu nsesan
4: ei wamant no a mehyɛɛ wo no bosome no duruiɛ no wamant no pɛpɛpɛ woahu difference
6: paa ɛna mede tui
4: ei cameraman wowɔ ne yi no ne picture dada no first one no ɔbaa no wowɔ no wɔ hɔ ɛneɛ yɛɛ a yɛbɛyi no amanfoɔ ahu sɛnea na wɔsiteɛ ɛna ɛnɛ sɛnea woayɛ nti deɛn na woka kyerɛ amanfoɔ a ɛbi ayaleɛ ɛha wɔmɔ na ɔmo ɛkɔ mpaebɔ akɔmfoɔ ɛne asɔfoɔ no bibi ɛyɛ no sunsum deɛn na woka kyerɛ wɔ mɔ
6: deɛdi ka ne sɛ metoo biara fo ade no sɛ ɔhaw bi ba wo so na woanhwehwɛ nekwan pa no ankasa amfa so a wobrɛ wobɛbrɛ bebree na wobɛto sika so agu bebree na meɛ no nokure ne sɛ ɛbaa na nka wo sɛ agyeɛ sika nhwɛ kura nka mentimi nyɛ sika nhwɛ me ho but nyame nam ɔdom so wode kyɛe na mmom afotuo a mede bɛma ɔmu nyinaa no sɛ agya ɔmu nyinaa so sɛneɛ ɔmu hwɛ me na ɔmu hunu me agya ɔmu so mbɛpie ha na ɔmu hunu sɛneɛ amomadwuma ɛno so kɔ so a na sɛ ne ɔmu ɔyɛ sɛ sunsum adeɛ a wobɛka no kɔ asɛ metua mu na sɛ ɛhuna mu a sɛɛ no sɛ ɔmu gye aduro no ampa so a sɛdeɛ mema yɛ megyeri sɛ ɔmu so bɛyɛ saa
4: yo wadeɛ atiefoɔ mu asom a Prophet Joseph Mensa dodoɔ no abɔ me akoa pa no amlane akoa pa nokwafoɔ yɛkɔ yɛhwehwɛ mu wɔ nhyira ɛfa ne yaleɛ ho na ɔbaa me mekyerɛ no sɛ afidie no so na mekaa sɛ woyɛ 1 month pɛ fm no so a na mekaa sɛ woyɛyɛ 1 month ɔno a bɛhu nsesaeɛ 1 month na ne na ɔde te me ha yi nsesaeɛ aba ma ɔno mpo ɛboro no adwene no ne nte aseɛ so woandɛ nsusu sɛ wobɛtumi abɛyɛ sɛ mpo
6: dabidabidabidabi ntira meka sɛ ne nyinaa no yɛ nyame ne wadom
4: atiefoɔ yɛpɛ sɛ wopɛgya a yɛfunu ne kakra because yɛwɔ first picture no ɔhɔ yɛpɛ sɛ wopɛgya ne kakra na yɛhwɛ wow
1: ai ɛsɛnkyerɛ ne sisi amanfoɔ nya ɔmo hawa no yie na wote hɔ
3: ɔmo anyade ha wɔ ntum dika me telephone number si ne yɛ
7: Ola ni munja misra wa wele mbacho.
8: Hello.
7: Agofia o.
8: Agofia o.
7: Mini ya nawa ye.
8: Kata wabla wa yuji.
7: Na udindi say.
8: Ah, kwa wabla.
7: Abla juwa bae nawa ye.
8: Ato miye pipe ya juwa.
7: Pipe.
8: Ah.
7: Uya plumber.
8: Batai.
7: Ok, tu ufye msa nwa bebu wa uwa nye sa.
8: Ah.
7: Ok, kwa wabla hifi muna drusu wano. Aha. Kwa wabla. Kwa bina plomba.
3: Okay.
7: Adwuma ma wo.
3: E friend say kwa de sa no adwuma ye na adwuma. Na adwuma no ye ne ye.
7: Mhm.
3: But asa onya adwuma ni bi kwa.
7: Mhm.
3: Eche. E chance wa se nya foforo.
7: Mhm.
3: Na na mi bi sa say da de na e ko so sa. Ye se omo mo side no. Spiritual challenges bi di omo so ade ne ye ba yi.
7: Okay.
3: E hante omo.
7: Mhm.
3: E so ogina ye.
7: Mhm.
3: Enye sa na be mbebu wa adwuma no. But adwuma no so ye adwuma.
7: Na ka ko beti aboa no. Okay. Kwa bra boko wo te ye.
8: Kwa
7: mese. Nga biwe kwa ya che mebwa.
8: Ah.
7: Oh. Kwa bina china tuya na mwako santasi ya njine mwati.
8: Yo.
7: Ye febe bi first Jericho Junction. Why?
8: Ato yo.
7: Okay. Yeah, that's it. Afe mwa makano. Ah, mwpese mwko hono. Mwfe namba ya bebubo yi.
3: 0555 tentio he ponko mfre mu ma
7: awurade
3: agro ne for me so leo na me chio sa abo akokwate ba
7: kwate
3: se ne kwate so chan ne pa kwate
7: ejei
3: no akokwate babone
7: wei
3: be ma wa hwa oba na otum so oba de da
7: no
3: nanti
7: no ni bre no
3: na wo de ne te se condo big
7: yish
3: so ni msa abo ano
7: ai
3: I'm a baby that found a condom.
7: All right.
3: What the end of your kete say straw?
7: Oh.
3: Bema, bema, to say straw. Kete, kete, kete, tinya.
7: Hey.
3: Sano, man.
7: Hey. Hey.
3: Dominion enlargement cream.
7: Ewa. Mejo, dear.
3: Uban shire FM ha ubenye bi ya de kakra abre omo ha ye ne kakra beja ti uban shire FM ha benye bi.
7: Okay
3: makra mo
7: number ye de jiji sika ne 0507 11 10 21 0507 11 10 21.
3: Wow pese okoja me yie no sa no ma na wo
7: be fre ya
3: na one Nadin Kitang.
7: Okay. Yapong Ogidi Brown. And Eba. Bye bye.